0: insistimos, en cualquier caso, más allá de este brote que se ha desarrollado en la República Democrática del Congo, la alerta a nivel mundial, el riesgo de que se expanda a nivel mundial, sigue siendo bajo. Son algunos de los titulares que nos deja el día, este día sábado 23 de mayo, y que te contamos en la sintonía de Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
2: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran, eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
3: Bai, bai, Alkainen!
4: Almacenes Ferrer!
5: Dejará de hacer frío, dejará de llover, y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, no, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel, comercio sin edades, simpatía, raudales, su lema te daré, en Amaraca y Aceite a 1 y 3, soluciones Ferrer.
6: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zapore nahastezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
1: Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.

0: Labetik atera berria. Novedad.
1: Enseguida se pasa por nuestra sintonía Alberto Guzmán, que nos va a hacer la crónica social de la semana. Antes queremos presentaros lo nuevo de Esti Márquez. Zure besoen artean da Esti Márquez kantari euskaldunaren single berria. Amodiozko kantu eder bat, zeinek besarkaden berotasuna goratzen duen, gero eta hotzagoak diren garai hauetan. Estiren ahots estiaz gain, pianoak eta gainontzeko musika tresnek, oraindik eta gehiago edertzen dute kantua. Zure besoen artean Esti Márquezen berriena.

0: Onda Vasca Conecta.
1: Baserriko oiloak arrautzak ditu. Oiloak arrautzak baserrikoak ditu. Arrautzak baserriko oiloak ditu.
2: Somos 38 caseríos los que formamos Euskaber, una familia de baserritarras que cuida de sus gallinas.
1: Tokiko ekonomia, bertakoaren arrotasuna, kontzientzia eta 0 kilometro. Euskaber, zure baserriko arrautzak.
3: Basatxerrin gure txerriak aske azten ditugu, modu naturalean eta estresik gabe elikatuta. Horrek benetako zaporea eta kalitatea aparta ekartzen ditu. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Basatxerrin produktu sorta zabal bat eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserriko tradizioa islatzen du. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria. Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal baserriaren zapore nahastezina. Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.
0: Onda Vasca Conecta. Euskaber, los huevos camperos y ecológicos con sello Euskolabel te ofrece la sección de cocina.